Jestli ma do raskanomem, anca se je čes beri. Aj sa men hatu cunneim, gorca cín mehkeri. Aj nachčike je vašuna, bachtnerim vol gorceri. Da džaherim chentu cunner, vol jer pekin